Konyora agendanse wa Edith Joseph na iskiza tuni yao. Wata star 811*445#. Konyora agendanse wa Edith Joseph na iskiza tuni yao. Wata star 811*445#.